戦う全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれてんだ。

0: キャニースピーキングチャイアングリーレーション
1: 。全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくのわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
1: よくわからんちゃけれども
0: 俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと
1: 待て

お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるってことだったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分かる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、would...
0: どうそう
1: like...
0: あ、それは多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツーママーか。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやってやる。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has it. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？
2: Is correct English?
0: Right.
2: After the
0: serious part?
1: Ah. Yeah.
0: Oh
1: yeah.
0: Oh.
1: Oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, you made everybody.
1: Oh yeah. Quick. The foodie lover, like.

前先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら達成して自分の人生だった。先輩だって頑張って手紙して俺の人生だった。先輩手紙して自分の人生だった。

しかし俺が見えんらしい後藤屋のハイブルやっぱりゴしかし俺が見えんらしいしかし俺が見えんらしいしかし俺が見えんらしいしかし俺が見えんらしい

où il est. マシマシのシゲな夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕暮れの夕